Majka kada voliš, kad je svi mi kažu najgore. I teško mi je kada neko drugi nešto priča o tebi.

U devetom smo danu ljeta. Inače nisam baš neki favorit ljeta, više mi odgovara jesen i tamo proljeće. A nekad zna biti da čovjekovo omiljeno godišnje doba je ono doba u kojem se je rodio. Ja sam tamo u listopadu, pa evo meni više pripada mi jesen i više mi se to sviđa. A eto, doba godine kada je jako vruće raditi stvari koje je zimi bilo jako hladno. Tako je rekao Mark Twain i teško je ne složiti se s njim. Zimi govorimo, ma prehladno je, ne da mi se van. Onda stigne ljeto, pa odjednom prevruće, ne može se ništa. Dobro da imamo vrijeme da moramo, da možemo zapravo stalno pronaći neki novi razlog da odgodimo ono što smo planirali. Ono, nećemo danas, sutra ćemo, pa onda svaki dan vruće, vruće i još vruće. A kad su nam dobri dani, dobre temperature, onda je taj problem da to sve proleti brzo nego što stignemo uživati u njima i napraviti ono što trebamo.

pića i vina i ljudi prosti brišu mi tuge i ove bore. Masina ova, srce je moje, a jeca i klapa

0: One, two, three.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ste se odmorili preko vikenda? Jeste
0: malo. Pa jesam, malo jesam.
1: Bar nekaj, bar po toj vrućini.
0: Je, bar nekaj,
1: tako,
0: da.
1: Tako. Ajde, Martin, ja bom za drugi isto.
0: Možem.
1: I dajte mi adio, Bela.
0: Adio, Bela.
1: Tako.
0: Valjda, imam.
1: Ima, to je logička.
0: Onda imam. Tu sam bio neki dan isto, mi se čini pusto. Pa onda mislim da je, da ima.
1: Nisam je čupa, ne znam gdje. Dobro, nije važno.
0: U redu,
1: ajde,
0: može.
1: Lijepi, ugodan dan dalje.
0: Također, hvala, pozdrav.
1: Ajde, bok.
0: Čenja.

0: Ja sam prvišno mislila da sam Ani Frniša. Razumiješ?
1: Kako da ne? Gotovo bude. Počinje spas.
2: Aha.

Može, može. Še, še, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

Marica zna koliko je obožava mi. Mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je

koliko je obožavam i mislim na nju. Ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice, Marica me